du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, hejsan! Där var mig jaggummet här på plats idag, och alltså. Ja. Det är som jag sagt många gånger, otrolig efterhållig med alltså. Du ser det där klistra för radioapparater, var det inte det de sa förr i tida? Nej, du gör nog inte det. Idag har teknologin kommit så långt att du kan ju ha det på öre och det ene med det andra bara med en småtteri av en ting och tang. Mens det var andra en som sätter sig ner och rätt och slett nyder liv och lytter bland annat till detta program här. Sån utveckling har kommit. Och mens du tosler med ditt, så kan jag säga det sån att här ser jag och lager detta här programmet till dig. Akkurat dig, ja. Tänk på det du. Det är inte småttri. Och jag kikar på fåringsplatsen. Ja, där är jag fore fåglarna ändå. Och själv om jag pratar så pass högt att det är inte mer än en, ja, 10-15 meter bort till fåringsplatsen, så är det ganska gott tryck på. Det är både dumpapp och, ja, mest bokfinkarna och grönfinkar, ja, köttmysen och, ja, det är forskjelliga ting och tang. Och så hör jag att kärnebitarna också är där. Men den jag hade tänkt att ha med idag, den uppsöker ju inte foringsplatsen på en måte. Nej då, det är den här berömliga svarte och kvide fluesnappan jag hade tänkt att ha. För det våres, visst inte du fått det med dig, det har blivit otroligt grönt på utsida. Men kallt, ja det kan du säga. Bor du på rätt plats så kan du jagga mig där för något kvitt i det här regnena. För nu har vi ju haft ett par dagar med lite sån smådrös. Då har jag upplevt här i Kvinnestad och så att det är kvitt i det. Backen och träden och alltihop, det är så grönt att det är jag bor i vart fall. Så jag är ingen, nej, jag fruktar ingenting av den andra där om att jag ska vakna med att han var ute och måga snö. Neida, det har vi lagt bakåke. Nå er det plenklubber og kantklubber og det som måtte være som er tingen. Samtidig som vi kan koble av med å kikke litt på foglene. Ja, det er fint. Det er mye foglekvitter nå. Jeg er her på baksiden her, så har jeg en måltrost som pleier, ja, underholde meg, eller kanskje det sitt område han passer på. I hvert fall så var det jo måltrosten, hvis du kan minnes det, det er den som gjentok seg selv sånn, at han plutselig jo da han ville si noe, så sa han det sånn 2-3-4 ganger kanskje, og så skiftet han, og så holdt han på det sånn, jevnt og trutt. Men nei, oi, så flyger alt ihop, og så kom det i skjer. Ja, ja, ja. Nei, jeg tror heller det at vi skal tenke på den fuglen vi skal ha om i dag, den her svarte og kvide fluesnapper. For jeg vet ikke om du har noen fuglekasse rundt deg. Nå begynner det å bli i seneste laget. Men hvis du er innlende kjapp og kanskje kjøper deg i morgen og fer opp fort som fy, så kan det jo være at du kan klare å få en fluesnapper oppi. Fluesnapperen er nok så lett å få i fuglekassa. Og han er jo som ikke kommer helt på rett plass enda. Jeg pleier å si det at de er, ja, setter du opp i fuglekassa etter 17. mai, så er du litt heldig hvis du får noe opp i år. Men i år så er tingene litt, sånn, litt senere enn det er jo som våre det siste, eller de er tilbake til sånn de var i min ungdom. Da var det jo som ikke noe ordentlig gang på fluesnapperen før etter 17. mai. Men, det var før og det er ikke nå, for å si det på den måten. Men fluesnapperen, eller den svarte og hvide fluesnapperen, faktisk en stund så kaller de den for hagefluesnapper. Men de gikk tilbake igjen til svarte og hvide fluesnapper. Det vil med andre ord si at han er veldig svart og hvid. Og det er jo bare hannen, for hua, den er holdt på å si mer eller mindre bare brun og hvid. Men det er nok så like å se til hverandre. Men før vi gjenger helt i detalj på hvordan de ser ut og alltihop, ja, så vet du at vi skal ha om den svarte og hvide fluesnapperen. Og så pleier det jo å komme noen musikk som bryter av sånn at du har noe å tenke på. Og det har jeg faktisk tenkt å gjøre denne gangen også. Så rett og slett, jeg tror vi hiver på noen musikk, og så ser vi hvordan det lager seg etterpå.

0: bra slut på den sången. Men AC/DC. Välkommen in i studio.
1: Hallå där, Kåre Kjellsvik.
0: Hallå där.
1: Du vill höra Amanda med Don Williams.
0: Ja då.
1: Så vill jag bara hälsa att någon är inte här till Ingrid och Aslok. Judith och John Kvällan. Ragnhild Dahl. Jag ska hälsa upp till Röj. Och så... Och så det på mig som plejer ringa en. Så jag tar med alla hona efter det.
0: Är det inte greit det?
1: Ja. Så ja. Var han en god dag vidare. Så det var dukket på ett dukkveld. Du er en alene på radio. Så jeg hilser til deg også.
0: Takk for det. Morgan sier du det der, tror jeg. Så jeg
1: ja, gjør det, ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit å tenke med han også.
0: Ja, da blir han glad.
1: Ja, jeg håper det. Håper det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du ha en god 17. mai helg?
1: Ja, like måte. Ha det bra.
0: Ha det, ha det.
1: Hei,
0: hei. Hei. Her kommer Don Williams med Amanda. Amanda.

du en båd som gjuter sprängkläck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, ah, hejsan! Där var mig jaggummet här på plats idag, och alltså. Ah, det är som jag sagt många gånger, utrolig efterhållig med alltså. Du ser det där klistra för radioapparater, var det inte det de sa förr i tida? Nej, du gör nog inte det. Idag har teknologin kommit så långt att du kan ju ha det på öre och det ene med det andra bara med en småtteri av en ting och tang. Mens det var andra en som... sätter sig ner och rätt och slett nyde liv och lytter bland annat till detta programmet här. Sån utvecklingen har kommit. Och mens du tosler med ditt, så kan jag säga det sån att här ser jag och lager detta här programmet till dig. Akkurat dig, ja. Tänk på det du. Det är inte småttri. Och jag kikar på fågelsplatsen. Ja, där är jag fore fåglarna ännu. Och själv om jag pratar så pass högt att det är inte mer än en ja, 10-15 meter bort til fåringsplassen, så er det ganske godt trykk på. Det er både dumpapp og, ja, mest bokfinkeren og grønnfinker, ja, kjøttmøysen og, ja, det er forskjellige ting og tang, og så hører jeg at kjernebiteren også er der. Men den jeg hadde tenkt å ta om i dag, den oppsøker jo ikke fåringsplassen på en måte. Neida. Det är den här berömliga svarte och kvide fluesnappan jag hade tänkt att ha. För det våres, visst inte du fått det med dig, det har blivit utroligt grönt på utsida. Men kallt, ja det kan du säga. Bor du på rätt plats så kan du jagga med här få något kvitt i det här regnet ännu. För nu har vi ju haft ett par dagar med lite sån smådrös. Då har jag upplevt här i Kvinnestad och se att det är kvitt i det. Bakken og treene og alltihop, det er så grønt at der jeg bor i hvert fall. Så jeg er ingen, nei, jeg frykter ingenting av denne der om at jeg skal våkne med at han må ut og måke snø. Neida, det har vi lagt bak oss. Nå er det plenklipper og kantklipper og det som måtte være som er tingen. Samtidig som vi kan koble av med å kikke litt på fuglene. Ja, det er fint. Det er mye fuglekvitter nå. Jeg er her på baksiden her, så har jeg... en måltrost som pleier ja, underholde meg eller kanskje det sitt område han passer på. I hvert fall så var det jo måltrosten, hvis du kan minnes det, det er den som gjentok seg selv sånn. Han plant plutselig ut han ville si noe, så sa han det sånn 2-3-4 ganger kanskje, og så skiftet han og så holdt han på det sånn jevnt og trutt. Men nei, oi, så flyger alt ihop og så kom det i skjer. Ja, ja, ja. Nei, jeg tror heller det at vi skal tenke på den fuglen vi skal ha om i dag. Den her svarte og kvide fluesnapper. For jeg vet ikke om det, du har noen fuglekasser rundt deg. Nå begynner det å bli i seneste laget. Men hvis du er innlende kjapp og kanskje kjøper deg i morgen og fer opp fort som fy, så kan det jo være at du kan klare å få en fluesnapper oppi. Fluesnapperen er nok så lett å få i fuglekassa, og han er jo som ikke kommer helt på rett plass enda. Jeg pleier å si det at de er, ja, setter du opp i fuglekassa etter 17. mai, så er du litt heldig hvis du får noe opp i år. Men i år så er tingene litt, sånn, litt senere enn det er jo som våre det siste, eller de er tilbake til sånn de var i min ungdom. Da var det just ikke noe ordentlig gang på fluesnapperen før etter 17. mai. Men, det var før, og det er ikke nå, for å si det på den måten. Men fluesnapperen, eller den svarte og kvide fluesnapperen, faktisk en stund så kaller de den for hagefluesnapper. Men de gikk tilbake igjen til svarte og kvide fluesnapper. Det vil med andre ord si at han er veldig svart og kvid. Og det er jo bare hannen for hua. Den er jeg holdt på å se mer eller mindre bare brun og hvit. Men det er nok så like å se til hverandre. Men før vi gjenger helt i detalj på hvordan de ser ut og alt ihop, ja, så vet du at vi skal ha om den svarte og hvide fluesnapperen. Og så pleier det jo å komme noen musikk som bryter av sånn at du har noe å tenke på. Og det har jeg faktisk tenkt å gjøre denne gangen også. Så rett og slett... jeg tror vi hiver på noen musikk, og så ser vi hvordan det lager seg etterpå.

0: Och så är Hans Lundström, det är med bobilen i Borsan. Mm. Och så har jag med Uppnärberg och Sten Stillåsen. Och som är så följer hälsa upp till Rita Jansson och som är tacka för en fin Petter och Jansson och god spelare, han spelar så. Och så var det värsta var han, sönnen kom ju faktiskt ut och sång igång där.
1: Han
0: och, jag ska säga något sånt där, ja sönnen han sjunger han. Så du kunde alla märka forskjell på han. Han hade så lik stämme Roy och så sönnen Hansen, han var ju sångare där.
1: Jag har hört han.
0: Ja, han var väldigt flink alltså, man måste säga, det var väldigt flink
1: sån,
0: alltså.
1: Det var sån hej på hår att inte hade kommit bort till bispen på lördagen, kan du säga. Men
0: ja, du hade tänkt til det.
1: Ja, egentligen så var det det eller brygga i Mandal då. Så blev det brygga i Mandal istället för.
0: Akkurat, akkurat.
1: För det ja. Spelade ju han Big B.
0: Ja, akkurat, akkurat, ja. Mm.
1: Och han är ju gift med mig. Ja, det var inte så med folk. Så, nej. Men det var väldigt bra, jag älskar Roy. Så det, eller jag reiser, älskar Roy ju då, men jag ligger ju av Big B, så det är ju fint.
0: Ja, ja. Ja, det är bara det där formellt det gjorde.
1: Nej, han är gift med vi kallar oss ju för systrar men vi är vanvittigt goda vänner med och kona till Björn då.
0: Ja, men det är gott. Ja, men det är ju bra, det är sånt det ska vara. Det är sånt det ska vara.
1: Ja.
0: Ja, det är bra det. Så när det är något till något hösten när kommer du det går i augusti september tänker jag så är det tillbaka igen så.
1: Jag ska hålla på här en månad till.
0: Och så är det Och så är det ju det som liksom Roy, när han spelar så spelar han för pengar nu. Han spelar inte många slutdagar klockan halv ett, hvis det börjar klockan tio. Men han spelar till klockan två och tre, jag tror halv tre, vet du. Han spelar ju och det är ju fantastiskt alltså. Så det är bra.
1: Mm. Nästa gång kan det gott vara att komma till Bispen.
0: Jag kan inte det, jag tar ju på i september. Jag ska, ja, du får komma här och så kan vi ta en liten skål och så kan vi ta en sväng på golvet. Så.
1: Ja.
0: Mega Rita hiver och min hiver någon sväng, mega hov till mig. Jag hade ju då på lördag också.
1: Så bra.
0: Det är det med ord det. Så ja, det är med ord ligger det. Och, ja. Det är så. Ja, då. Men det är bra det, då får du ha en fortsatt god sötte maj och så.
1: Det
0: må
1: du ha. Och så håper jag att du blir bra fort.
0: Ja. Vi får hoppa det. Ja. Så du är väl kanske tillbaka nästa fredag då?
1: I'm back nästa fredag. Jag vet inte som är annat.
0: Ja, du är tillbaka. Ja. Mm. Men hur länge ska du hålla på nu kanske fram till sommarferien? Det blir ut i juni kanske.
1: Jag har inte peiling.
0: Nej, men det blir väl ut i juni.
1: Det blir ut i juni igång. Så jag säger en månads tid här, så är jag där i vart fall.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Så då ska vi glädja oss till vågen fram till sommarferien. Mm. Ja.
1: Ja. Ska finna ut det är bara sändningar här så ska vi finna ut hur länge vi har tänkt att hålla på.
0: Ja, ja.
1: Yes.
0: Ja, men det är bra Maja. Det är då snackas vi bara igen då nästa fredag igen då.
1: Vi gör det. Hej super.
0: Ja, god helg. God söndag.
1: Ja, hej. Här kommer Modern Talking Sherry Sherry Lady.